Eh Jésus né, olha a lagoa yu mrupe, lagoa fua, lagoa yu o ikro fua kwa mene. One, ate kanyakpa dinye, bane, ame to sabagbe ikro fua kwa. Angine yo jimi wali kwa da, abalo, odreble ya wali ja.

0: balanye aga ini
1: elago lago ri ko ekrakra le ka piere o elago saba gbane okako lago dumia bita chefe okesru soke basru na ele agbane nyopa waka dreko kare ni mo de ori gure wori gaka ne bo bi ogba aga yi jezi raka ne ogra le nyu one sapa wa drena da kuna ya da ku yele bana wana ka wa e ku amene mesare one nyopa badina mole Jean Baptiste nemi ana mole edi ni badina mole Jeremy ona enu ebe kam nemi ana mole lagwa ko bronyo wa bro ona enu a e sale kam manya dako yelina watriko didi be Pierre gya woriko ona mole abinyo lagwa yu oyanye fuwa kwa mene jezina wedi aye sale meka ni nyopa ni meka nuju ma meto oko nogo meko ni ojo mea ugo mene ye agba ja esa me jaba sagbene bita tio wajo gurukan mole tio ka ni momo ko ka na bita srale ba da ko ni nyanyi yeke gurusa kuya be ni mere ne ka gurusa se gbaje pa ne ko ni eti ole ke sebe momi ka e bita ka chi fi konye a ge ni se abe Pierre ka la godre ko oni ojo pa oni o dre me bia mo paria o so wa kire ogu aja o so wa kire o lo e ma la go ira lo wa ko ta ni ohun wa ogbo oni e wa ba oni e oni wa ba oni e oni wa ba dia oni e o se wuri kam ni la go yu anwara ja Pierre ye ala ja anya papokan Pierre ya grale nyo abo abo le Pierre oya Jesus ya wadiri wa koko ni koke ni aire ga anya papo ni a okuba ni wala Leon Leon 14 Leon kuba monana ni Pierre ya pen beme anyombo okwa Pierre ya budun jo be ya anya le grise wala de catholic ne a chifi bo ajo prom nyapa ite bo wa nwana Pierre Jesus nwana Pierre Pierre nwana fina ke ni wa nwana ke ni uyo ko ja nyapa ite bo ka weri nusa ni dugba lago po men jaju lagwa kobro nywa prome ato akareme pra wa weri wa sanukan egboko sa se e pra ajo lagwa kobro nywa prome lago nwa aje ni lago jo aba ajo prome akwa nwu ato asa nya pe aye wa yen la wa je pa la goko ayin jagbo wa kaka nya ugo fuwa ni aka wa ja je gre jo na kwa pro ko na re sesa anya yiri mi gbare na mo ni la go so aka ba ni pere ni onu se ni onu se aju adi atesan nya ni bo ni aje ako ikana sebe nu ni ta re sebe mi se se ijo se ta le po sebe nya ni ayi temi bro ele agba e sa la go prom Jésus o ise o ka gronyo afua o ka kro gbo krekre ni oku aneni ni oji Jésus ko nene pole o ka belo akrekre e ko promejo ni konu ko ri koje jogbe ya chepo onu ku weri ya maria okoti ya maria ja oka belo krikri onu adoka nya kpobo na asa odro nya kpobo a ja lagwo oni ka che gbari anyoka he oka nupa nuopa me aga anya nu ma no ira jo ura anyi oka na anya nye nye lo ira oyi na anyi ura ona akoku bro se oka anyi me irale aka no wiwa wa fuwa ejo irale se anyi mene ja kalo driko anyo anya jepako anyo anya ugoko atepo vida drekale aga ibere nywa wa pram ka sukuri ni wa irim ka wa bogwa ite wa ika no gbene wa ina no gbene ka di bonu se ka wa ka ka dre ite pier se ka na nywa wa suru manguna e ka lagwo ko bro e wa bro lagwo ko ga wa ni se wuru dio ni nwa on bro wa lo nu wa kuba lagwo ura la nyin onye joyu adi jeje ka ji gbene nyopa ayo ura o ti dale ko ni o bo yidi yen ikala goko bro krogbo mi o dria krogbo o dria mana o dria kwa imita male o ribua anya kre ye kawa o gba ni ejo mana anya kre ye kawa ejo anya kwa imita male eta mari anya ugom ja yonya anya ka be hine e prele se ya giro ni kuni la goli ya bua akalo driko akale la go driko anya yua kanu mwene waka lagwa kubro ni atuwa vye chikra ataluwa hii ina wakaka dibo nosa wakaka kubro ja idao onye penyo unko nyomene inu mwene waka kubro waka dibo nosa wakaka di nyegia ote lagwa kubro ni jireo me dibo mekane jireo ire dibo ka yoka no kane esabu me waka peko amene lagwa kubro nye penyo unka koji ire do vinana mi sona ka pola gugu ye koni momre koni la goko ka abre oko ka abre koji obi oka ka kosuro age iya ja na yu ka weri musa ka ngwe ka la goko run atoro yi som la go nyo mo oka la goko bro ni momi ya sepo na gwa gware janu ebo na gwa gware janu ene geji mna nyogare egra la egware la gwa ko bronyo ja popozean la go gaze munkwan aya wo bada juma ka daneni aya jiru ruba ano yu anyi na nyu anyi aya o dede ayu ni aya ayu anyi aya wo aya wa male la go anyu anya ugoko anyu anya adreko a obeni ofu anyi o sa anyi prum o ikodre ko kane oni bel ne oka metua mara mi oka mi ajo ayawo ja irimo na meko ko ka yo to atom yu atom ju atom amen
2: lago oblela nye aluku gbome zrekekle me da moko ni da koko nye uri wonye na e wonye ani ko jesus christ mo ni demla de kune afu anyo yona ji wori yukuri mate ayen dreku gba afu anyo yona ji wori yukuri
3: Radio Nationale Catholique vient de vous proposer l'émission en langue bétin. Bonne suite de programmes sur la voie de l'Évangile.
4: La voie de l'Évangile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

siye oni ba oni wa wo fwe beduma nu ma oye so siye ni miyamu ani amamu ande tiwa ya ye aladio nu wafan yokun ke ba nyamende kanle anumansi moti monekien monekien yi abraon ni kunsu moti monekien gwen ma mani nga mwa ifa mani yaso nuno ha ya kanga ikramu etutunu ikramu hamia bien les atola kwa si oni wali kan jinebe bo jimo okisan imazin de nu ebu sa monti de kokra ebo bolole srewa sel nyam ani ngam ama e kan tia sena isre o miami lo ase ase ngam ai lo ale ngwa ngwa yori wo yimi ke kokra ase sa kokra fo o wa jesu kri ke yati ma eyo okunsa like eso wa jesu du manu ma oiso kangale kri kri yori se fo polo inde mo fableli rom fo mo inde tre bunku o fe boma ablasan san o fa kwa ablasan onisien nyami i anyambe un otidan ingrele o lasin like fi onumale mo nyami o sume ibo nde san fi o klasi ma nyami ikun akundan san fi o kwa mo yatimo o fasu moye o kwa mo ni yakuna moye o kwa kleli ingrele moye odunwa mani ilike na ikusu wa mevyo afi ngikula bifi isan biule ifanganu betranle idumanu ma ikanvu ititi amen nyami bonande ila nyami ase.